tystama sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät, ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

0: Tystapa sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystapa ramuma, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Raja kitsaun.
1: Tere põnnonu Veiko on siin, sünnipäevaks sulle minult väike

tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystava paramuma, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

Naljastund. Linastund. Nailonistund. Musta ja krooni. Sinist ja kollast. Alasaba kirja. Pääsusaba kirja. Mesilase kirja. Kimalase kirja. Suvekirja. Seene kirja. Uppervalli kirja.